0: Wis lah, yang kesel panah bakal disit.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.